ibinu loko ba kenya kobi omo re oni sinu bi o ale ismaeli jade ko ni le baba re aye oni le akobi re jade o olorun ko ile abu akobi nu bi bele olorun oni ko akobi re o amino ni akobi ni ife ku be loko ba ife ku fe oni ko ba akobi re o agbogolowo manase agbe fo frame aburu ore.